jag fränder deir sjalvrit sama. En ord styr deir aldrei, heimer sjer godan getu. Deir fede jag fränder deir sjalvrit sama. Eg veit einar alder deir, domur deidan.